Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jumeria ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

for arven vi skal gi til våre barn. En fjord, et fjell med ville fosser,

kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua. What the freya. Men det kan ikke være i det bråmodet. Det er vi andre.

Ruben, han jamngammal med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milk & Honey, kom i 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy I Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

0: Som jeg sa tidligere, så har jeg jo masse korister med. Det veldig hyggelig å ha med så mange flotte damer. Som jeg sa, det jo det bare en uke til kvinnedagen, så tenkte jeg at jeg må ha så mange damer som mulig på scenen. Og Sabrina har vært også spilt før. Nå skal du ta og synge låt for oss, skal du ikke det?
1: Nei, hun jo egentlig fra Italia, eller fra Sicilia, hun har bodd der en del år, for hun har vel barn sammen med en nordmann, så hun har blitt

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, med det album heter jo nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg det neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.